0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati i 8 minuta tačno, vreme za Dina Dvornika i tebi pripada.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.19.

0: Leto
1: na Hit FM radiju.
2: Volim te na more.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo i šapat nježne riječi.

0: Ovo je definitivno bila skupa i kako da nekada je radila Elena. Nego narode, jel znate ono kada, na primjer, ne znam, padne kiša pa grune sunce i onda se pojavi duga i to sad svi odjednom slikaju i objavljuju, te po Instagramu, te po Facebooku.
1: Ili, na primjer, kad je neki mnogo dobar zalazak sunca
0: da.
1: I svako to slika.
0: Da, da, svako. A, na primjer, mi u tom trenutku smo, ne znam, na poslu ili neka popodnevna dremka je pala pa propustimo. E, pa nema toga. Zato što sutra, mi koji to inače ovako propustimo, pustimo, ima da budemo prvi, jer evo sad čitam kako nam sutra stiže pomračenje sunca.
1: Je, znaš da sam od uvijek to hteo da ispratim.
0: E, onako. Možeš i ti, mogu ja, možemo bukvalno svi mi, jer kažu kako će kod nas sutra moći da se vidi u Beogradu u 15 do 8, pa onda u Novom Sadu kažu 11 minuta do 8, a u Subotici u 9 do 8. Znači, u to vreme sa tih tački najbolje će moći da se vidi.
1: To je odlično, ali ajde mi sad taman da se prisetimo pomračenja sunca, kako je to bilo 99. kad se to desilo i to na današnji dan.
0: Na današnji dan se desilo?
1: Nek pričaju malo stariji, a kako drugačije nego uz...
0: Uz?
1: Uz.
0: Uz. Samo želim da znam.